Hau, viena niitti ide tig. Mani kon niitta hieni meen mikki jo jatsi mun aikana teipänä mani jo kikapu nu eikä nek. Mana peni en pepet seike pepet kueni keke memet skamot sikeke. Putto eni saa jeke pienotta meen kueni. Kiikas kipana tsi tuupa maane suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekki skitte epe, kiikot sipä sekuna meen kueni ahka mikkeri eikä. Eikä kikas kipana tsi tuupa maaterien, huenapi maaterien. Kiike kene tapee noe ki maansine ku tiiri etsi pepe taas ketsi keki. Ehe ke teepoe, autta miekki ki pavuje. Kuetaan eikä kiike kene taava maansi, autta miekki eikä. Ehe no kiike teepoe, pani apehe, mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaate ki puuri nessi utta autta miekki. Nii tseini kue tsaatsi mua enää ki jomani kikapuuno eikä ne ki pei. Tasi ikka meekku eni, mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaate ka pei kiekku eni keekku. Eikä saa pietsi, niin avuatte pikaa, vaan petekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, niin kun teemme noin kikseen, niin kaski avuatte pikaa, että se petekin. Kun enää niin tiedettikä, niin kun se eski, kun hapeen, niin mehkä pene kuatsi mun, niin saa siipenä tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niin niin no, kiikut si mennä aika kahka, minkä suena meikö, ke tuunu, eikä noin, ipe peretta meikö, mä niin nakka muuna, niin mä oon, että me mennä noin, kaikki niin juokikapuun, eikä niin. Kun enää niin tiedettikä, kiahkaa, vaan mupa ne hapeen.

Hoo, kyllä nää niittiin retik. Seeski ääpää tuohka ui ei kiisi tehepä. Kano mamani peperä tämä ei ole kikää puunnu ehkä. Kahka mikä suena mukaan.

Hau, pienä niitä tiedettiin. Mä niin kun niitä hieni meni, kikki juu jätsi mun aikana töipänä, mä niin juu kikapuunu eikä niinkä. Mä näen penien pepestseike, pepet kuenikeike, me emme tässä kamat sikkeike. Tuttu ei niin saa jäikä pienota meidän kueni. Kiikaskin panaan, että tuupa maani suunia, kiseeskin suunia. Eikä kikipekiskin teepe, kiikutsipä sekunnan meidän kueni, ehkä mikä riekko. Eikä kikaskin panaan, että tuupa maaterien, huenempi maaterien. Kiikä kenetään penu, eikä maansin, eikä tiiri, etsi pepe taas keitsikeikki. Eikä teepue, auttaa miekkoja kipavujia. Kuetaan eikä kiikä kenetään maansin, että auttaa miekkoja. Eihän no, kiikä teepue, epä niin apehe. Nekku peni kuatsi muuni tsaatsi ipenaa, teki puuri nessi, että auttaa miekkoja. Niin tseini kuet tsaatsi mua enää, kiikä juomani kiikä puunu, eikä ne kiipei. Tasi ikä meekkoja, niin nekku peni kuatsi muuni tsaatsi ipenaa, teka peki ehkä eni keikko. Eikä saa pietsin ja uutte pikaa, uopetekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, kun teemme noin, se ei niinkäskin uutte pikaa, että se pitää. Kun enää niin tiedät, ikään niin kuin seeskin, kun peni, mehkä peni, kun ajatsi mun, että se pitää tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niin keiku. Niin no, kiikut, se mennään, eikä ehkä minkä suena meikö, että tuunut, eikä noin, ipe perettä meikö, mä oon niin näkä muunainen maa, että se menemme noin, kaikki niin juokikkaa puunut, eikä niin. Kun enää niin tiedät, ikään kiehkaa, vaan mupa nehaa pehe.

Hoo, kyllä nää niittiin retik. Se eskiä päättuuhka ui ei kiisi tehepä. Kano mamani peepäätä meikä kikää puunnu ehkä. Kahka mikä suena mukaan.

meinaa en ikäni, puhdin esimeni kiisikän. Minä tsaakin peskon ääni rakennuun, niin nainaa. Kaikki keimeni pemaatteri äänen, että pysee.

Nesi kiha tueka kini nakamona, kun enses kiima juekwe, kuittasit tehekwe, juhkone taipena, kikka puno eikä niin vahteen.